0: Tu sam tvoj neku potrebu, sam mi kaj je set ETC. Hi.
1: Is that guy on the